furniture. Kabinado mi kwa tire mitengo shachiri kamuko itepela muituka. Shiteni Hisense 347 liter black glass compi bottom freezer fridge ya kotele dispenser ya menshi kwa mtengo wa chepanga 11,499 mwasunga kwa 2,500 kwacha. Nangula sungeni 3,000 kwacha mwashita 3 piece Aslam lounge suit kwa mtengo wa chepanga 14,999. Alifintu trepela na pangongole. Imitengo ino kuchinja pa 11 October 2026. Kumone fipope, fililo kukongwa.